kuinga ala kilma iso simo ina ela rotan kaya toro na kainzi bela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma iso simo ido ki adan kaya ton den tile lompi tina tini tini ni na ana gini adan ine kaya na den bela kirding na bela ngansi ya gizamin lale kilma ja ka kilma iso simo ina ma wadan inwa lompi di aso gizamin barafata gizamin idina dini malulai aso gizamin barafata gizamin idina jija niki ngojario na idina jija ni steri ja alan keni karikulo aso kiza mi barafata kiz amin idina jija niki wazi bele jani na daing wore forte ki anai ja jaring kulgi nyati ndi jaring diga zundi ba alan erbezi karilu nyati ngi jaring alan lote ele kila idina ji di kilma den dio ingi alan kwa zi nyati ndi jaring na kwa dini kine kai nyati ndi zinkani ji karikulo na jigi kumogis na jigi dindoras kumol na jigi kingatina ya karikulo na ingis koli ji alji jang lomvi ndengwe lomvi alji jang na janga kipa banga minwar na karikulo kidwara in alji jiyo lezing dora elin karikulo na jana skergel giza skergel aja longa jitimo uroa jitimo giz kergel ja gil longa uroa tenga giz kergel ja na longa tenga giz den dora jaule irina azenga ringa ki kurungo kang nasa kalomba bala tena ana diko ai lakin ki kwa kile ki kurungo kang aniji kuin jauli kwela tang kwa kaimber nga kizi kwa alang bel ni kuin fwelinga na lomvizi kering ne enis anayfya lomvizi terika kikaya zala ha na kain kaya nga kina lomvi en ni kuin fweli ini kinozi fweli belangan siya ngale aso kita min barafata kiz amin nama walang ini imba menang ken war kwa kenis wa nama kwela enis ken ken baldang wa lakin gabli maden baldang kiz wa ba barina kuronas ana di kelkam musika di kelkam nama kayingo nas kelkam belangan keng baltang kelkam aso kita min barafata is amin corona kayingo kuing ala karaboba nas kelkam nama kayingo na kuro aso kita min barafata is amin

soke sami barafatais amin nama in den jamel illa ina irina lomfi kinyetindi kinal jango ide elalang alina kwa kilal e jango nama idi kwa kikan kendo kwa kinal ki al kela na kwa songale ke mala fora kang fora na warina keringa songandi kila ala diendio lomfi dinga de jano idina adankal kwimber adan imbalong in allom vinden jango ne kwa ndio kwa songande jango mala jinyo kajang mala anay kajang nyokela jang wala kajang e jango kwa ndio ine alan alan di inja adan kwa kila dika kire alan kwa kila kurum via kila ka kirege na kwa kila ka kira ka wena kyo nyuwa fiske kila adan kal egal kila jango kila nyokege kila kira ale akira ale nyokege na marang egin kira atamun jingi na egin kuro ene na egin bele udon ja tin biti na ilangona jwela mbona kikwa birzon nimi bele udon ja na ma ka wazin in waton diti leza in balon kin jango kina lompin ken jango ke na lomba al inzani mkwedi gina den sur jango kikwa nyati di gina uwe za kalda buzi karikulu kain tunwa zi ki kia ki uba lompi zi kango marang lompi egi jango kwa ndio mala ayi dora kain koranson nga kila leal kanga ayi du denzi dora ke ilal ke lompi zela na ayi lompi duwazi ayi duwazi skiren tirifia duwazi ayi duwa kina kain nyati di kilal kain bas lompi den tiri di kena duwazi kefia ilalang edele ela na nama ingis amin akimi riliba na tabua ajirgin ba mala ayijala lompi le marang lomvi egi jango na adang erite birke adang imbalong ile jango na makang gizamin kwandio ide kayeng ala dendio longo kilele ki al kayeng mala itakang idina ele adinga le rubon jumwa duo toki lada adat lomvi zilong na man duo toki lada adakal kwa itake kwa ita au osandik dik kile jumwa nas lomvi zikolo marang ina lomba in al em fie kwa ke idin al em itake idina ki lomvi dendeng le barok ingis kwa alamba yenka na war kila leal kan kirdin kerra duzi songa skiru marang bas jetti ni fulli duzi na maji ire na den ana ire lomba den tulli ine lomba lan kwa songa bangore ana ita marange itakil alben adan illa bang nas eladi bringal na eladi a bemeldi adan elle ana kil ma smoke ne elle quranatulla kiro kila lombinge na mayne ngi tamin a itala bangora songa bang lombin birdingo na awnas lombi kayen gudongale ereng na lombi kayen bugudomba nale ona belanga kila kirdin gilal kenge na kayen terngaji ilegi kayen adina gila bau kilal lomvi nge ili na ki kwela lomvi ji karikulu ilal lomvi ey na ki karikulu gisye na ira bal kal arikir jike ne kulu na membele ine adang kaldo ikayen kerra ba iles kido ada ariji kerra unwa kilele kido adang jano nazing amango ba ine inzikiro ba ilaka adang kwa kilal kidion tule kayen adanga kaminge ba na alang jitias ki imba baki yamele alang kidion tule kayen ili na kibaro kayen kerra kang kerra ji amazi ninule ke wala eri darmale ke me bas janji adang amango ba nama kidu bayin nang kalong ide kwa ndiyo lo nabilona kaya asoge zami barafatais amin ka inani ng eri naman soa tabu kwale

Barafatta yi urre kuwa albin na bago kise kwa kital rimmen kawe kwa ki al dokein kise nana kiyon kwa irika gitia. Majiran bayan abulga siyem isen donga gyanni sunga randuin donga didi fago izadin abakar donga gyanni.